0: Iya, terus biasanya pun yang direk ke kono monggo wonten jalur telepon walau pitu tinggal pitu setunggal pitu. Iya, saya ke wonten jalur WhatsApp. Ge, wau sampun wonten atok su kalian duta genre ge. Iya, sampun iku wonten jalur telepon monggo kula buka sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Inggih, gayeng marang.
1: Gayeng marang panjeneng gawe ati ayem surup.
0: Nggih, matur suwun Mbak Ani, sugeng siang pripun kabare?
1: Sae-sae mawon.
0: Sae-sae iki mawon. Pewanas yo Mbak yo.
1: Nggih, pewanas
0: pol. Iya, menika enak apa rendeman.
1: Iku es degan.
0: Oh, aku mang aku tumbas es janggelan.
1: Enak.
0: Kula tumbas es janggelan iki wau, Mbak.
1: Tumbas.
0: Dalem.
1: Gak tido.
0: Tumbas ya ya tumbas masa jalu.
1: Tumbas.
0: Nggih monggo njenengan midhangetaken apa niki Mbak Ani?
1: Aku kepengin suketeki ya.
0: Suketeki. Ki lek suketeki tekok sapa di dikempot
1: si dikempot ae masa de
0: suketeki tapi kok angin yo
1: angin
0: suketeki yo nggih saking di dikempot monggo atur pambagyanipun
1: sedaya mawon sugeng siang
0: nggih
1: sampun
0: matur
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kagem Mbak Ani saking telatah Ploso sugeng siang. Gayeng marem
2: agawe ati ayem tentrem.
0: Nggih, matur suwun saking sinten
2: sami. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam.
2: Saking gajah.
0: Jah, sak menika wonten.
2: Nggih, Pak Pur
0: saking Pak Gajah. Pur saking Gajah. Nggih, Pak Pur. Ngapunten kula supe. Nggih, Pak Pur, pripun pawartosipun panjenengan?
2: Ya, alhamdulillah sehat mawon.
0: Sehat. Iki bawenter nggih, Pak Pur nggih. Puwanas langge. Nggih, monggo mangke Pak Pur
2: iki.
0: Nggih, nyuwun
2: Bung Karno putra Upacara.
0: Bung Karno. Kenceng kok mboten.
2: Mboten.
0: Sebentar ngapa? Kenceng Bung Karno nggih. Remien kula padhesaken remien.
2: Salami kagem Pak Cik ingkang wonten Wonosalam.
0: Nggih.
2: Kang Pak Sukardi,
0: yeah.
2: Pak Bram, monggo kekono,
0: yeah.
2: Aku Mas Adi, matur nuwun.
0: Sami, sampun sematian iki langgame Pak Pur.
2: Nggih,
0: matur nuwun, nggih sampun.
2: Nggih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Pak Pur saking telatah Gajah. Sampun kok ngorong ya Pak Pur nggih leres nggih. Nggih, sampun sematyo menika wonten Didi Kempot wae nggih disuwun kalian Mbak Ani wonten suketeki monggo sugeng midhangetaken.

0: minum es.
1: Oh, jadi sami kula nggih minum es teh niki.
0: Nggih kula es janggelan.
1: Oh, nggih. Sawekker
0: mas. Sawekker nggih masalan nggih.
1: Nggih. Mangke kula tembangipun Narayana.
0: Narayana.
1: Nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Kula mawon ten Pak Pur nggih.
0: Nggih wonten Pak Pur saking Gajah.
1: Nggih, sugeng siang Pak Pur. Mm-hmm. Ugi wonten Bu Wawan, Bunda Eti, Pak Sukarti. Ugi wonten Ababram. Mm-hmm. Wonten Pak Jono,
0: Pak
1: Cawi.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Mama Yeti, Ababreng. Mm-hmm. Wonten Mama Titin.
0: Mama Titin, nggih.
1: Nggih, salamipun samu dalem mawon nggih, Mas Ade.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Ade dalem dongaaken jenengan suwi ya sak keluarganya
0: amin,
1: Mas Ade.
0: Amin, amin, amin, matur nuwun pandanganipun.
1: Pokoke sing penting niku lho Mas Ade, donga dinunga.
0: Masalan. Oh, nggih.
1: Doa saling mendoakan.
0: Saling mendoakan.
1: Pareng Mas Ade.
0: Monggo, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Mas Alan nggih saking tlatah Jombang Kota kemawon. Wingkingipun Mas Alan monggo wonten jalur WhatsApp saged, wonten jalur telepon nggih saged. 8777 1777. Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih,
2: kayang marem gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam Mas Gilang.
2: Nggih, Mas Ade.
0: Nggih, pripun sehat Mas Gilang?
2: Alhamdulillah diparingi sehat.
0: Nggih, kertosono. Bawenter nggih kula nggih sae.
2: Bentar
0: sami. Niku bentar nggih.
2: Sami.
0: Sami. Nggih.
2: 30.
0: Ten
2: HP sampun.
0: Oh, 37. Nggih. Nggih.
2: Tetep mriku pinten Mas.
0: Mriki pinten nggih mriki. Tetep mriki 16 derajat.
2: Ning wilayah pundi nih Mas.
0: Ten ruangan kula.
2: Asing
0: tenruangan iki.
2: Nggih, pegunungan Dieng mriki kula nggih. Wah, serem. Sopoe? Paling sehat.
0: Nggih. Nggih, nggih Mas Gilang.
2: Apa male diparingi dopinge Mas Ade, dopinge satu-satunya adalah es, minum es ning dopinge Mas Ade wae. Es janggelan.
0: Es janggelan.
2: Kula diparingi tembang isu enjang sore sonten.
0: Isu enjang
2: sore sonten.
0: Sore sonten.
2: Dadi lek bengi dalu ngoten
0: nggih. Oh, okay.
2: Bosone ngoten nggih. Itu enjang sore sonten bengi dalu. Lek subuh salat-salat.
0: Salat-salat.
2: Nah, itu ya Bang penjepawat ngene nggih. Nggih.
0: Okay. Yes,
2: Mas Ade tembange menika salam kanggo jenengan sakeluarga, tansah paling sehat, kawi lujungan, kanugrahan saking Gusti. Kulo salami tak nurut Mas Alan nggih.
0: Oh, nggih nggih.
2: Mas Alan mau kok nite Vespa P150X kalau tetap tinggi-tinggi kali
0: nyuapu
2: masalah nulut tindakan masalah keliling kota Jombang sekitar Mas Ade selamat malam jangan dilajengkan
0: inggi Mas Gilang. Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Mas Gilang di Rantas mangke nggih Mas Gilang nggih. Langgamipun nggih mangke nggih sakmenika sampun dua penelpon sabar nggih. Sakmenika kula tasik nggadahi lagen-lagen dereng kula klik sakmenika. Nggih, tetep setya tuhu kemawon wonten adicara gaweng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Nggih, sampeyan wonten podhang kuning nggih kagem panjenengan sedaya para pamirsa, pamidhangan Suara Jombang sampun jam kalih langkung 17 menit sampeyan tasih wonten wedal kagem panjenengan sedaya kang dherek kekono. Kula buka malih wonten jalur telepon sugeng siang.
1: Wilujeng siang.
0: Nggih, gayeng marem.
1: Bawi ati kula ayem tur ten.
0: Matur suwun Bang Imam. Waalaikumsalam. Pripun siang menika kabaripun panjenengan?
1: Melek.
0: Terus Pak Sukardi tangi melek.
1: Melek. Nggih, alhamdulillah sak piring maneh.
0: Sak piring.
1: Alhamdulillah panjenengan iki.
0: Nggih. Nggih, nggih.
1: Wongi melek mopo. Nggih. Awane iki piye iki?
0: Nggih disyukuri kemawon.
1: Para karepke pun slamet anggonipun lumampah.
0: Nggih.
1: Ngoten ta.
0: Nggih leres Bang Imam.
1: Oklekane pun napa niki Mas Ade?
0: Monggo sak kersa panjenengan nyuwun napa?
1: Gampang nyeplu.
0: Dalam
1: nyantol iki gampang nyeplu nyampur.
0: Langgeh.
1: Ya.
0: Napa mangga?
1: Tuh sampean oglekno opo enak ya. Iku okay. Mas, gantungan tondo.
0: Gantungan?
1: Tondo.
0: Kense. Gantungan kunci.
1: Tondo gantungan.
0: Rondo gantungan. Nggih, wonten. Sameneika kula nggadah dua versi saking Ais Salsabila kalian sinten iki? Diaf kalian Jitul niki lho.
1: Jitul.
0: Sing pundi?
1: Genting wonten Margongso.
0: Dalam?
1: Genting niku nggih.
0: Sing pundi niki? Sing gending niku wonten 3, wonten niku model tayub nggih wonten versi tayub. Nggih sing kerondo gantungan tayub niki nggih. Serio laras nggih, gending nggih. Nggih. Nggih monggo atur pambagyanipun. Lah nggih kula sampe liyer-liyer niki wau.
1: Nggih kula aturaken kagem.
0: Nggih.
1: Amin, Dewi Sinta. Mhm. Nggih Pak Warsito dak tul sawit. Mati tin masalan. Bojo minta Mama Yes. Kewan dan Pak Breng sahoi
0: Breng,
1: kewan tuati Mas Ami Sundo,
0: kewan
1: dan Bupati Mas Gilang, Pak Jono, Pak Karti, kewan dan Pak Inten juga Pak Cito, Pak Cep itu enggak dah,
0: Pak Cep dereng.
1: Antuk paling.
0: Panen duren.
1: Panen duren teko etanan Mas.
0: Nggih.
1: Ngono duren.
0: Dereng nggih.
1: Dereng. Mungkin lokro kafe Mas.
0: Dalam.
1: Ini lokro kafe.
0: Oh nggih to.
1: Sak iki Mas kemu kuwaring-kuwaring.
0: Oh nggih.
1: Kurang banyu Mas.
0: Terangin.
1: Banyu. Salamnya sutoyo kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bang Imam nggih. Sampun dari kekono. Sameneika sampun kula sumadhiaken wonten sawangan. Nggih, dibuka malih sameneika sugeng siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gayeng marem.
2: Gayeng marem, pancen kawiyati ayam tertentu.
0: Matur suwun Bu Wati.
2: Dalam.
0: Pripun Bu Wati, kok aduh Mas Ade, kenging nopo. Sehat nggih Bu Wati nggih.
2: Ya wis gak apa-apa.
0: Lho lha kenging nopo kok diseneni?
2: Lha oleh nek siaran Mas Adi kan spesial buat Mbak Andi.
0: Soalnya kali lintin ini kudu disengap.
2: Maksudnya tarung orang. Ya Mbak Ani tok sing
0: lho jenengan angsal salam lho Bu Wati.
2: Dalam.
0: Angsal salam.
2: Saking Bundi.
0: Saking Pak Cip.
2: Pak D.
0: Pak Cip, Pak Cip.
2: Oh Pak Cip.
0: Nggih.
2: Nggih Pak Cip, matur nuwun. Mangke kula dipun paringi niku Mas Adi gelang alit.
0: Gelang alit. Lho lagi kenapa kok mboten sing uwageng?
2: Malu.
0: Kok malu?
2: Lah iki baru gede gelange kuwi.
0: Lho cek ketinggal cemlorot-cemlorot ngoten.
2: Lah wong e wireng ya Mas Adi.
0: Gelang alit menyala, Bu.
2: Menyala.
0: Nggih.
2: Mboten menyala ning Madura.
0: Gelang alit nggih sampun kula sumati yakin. Saking sinten iki mangke gelang alite?
2: Saking sama.
0: Cadikin.
2: Oh, enggak, sing putri mawon.
0: Sing putri sampeyan kok sinten nggih kula? Sumiati.
2: Nggih.
0: Nggih, niki wonten Bu Sumiati.
2: Bu Sumiati, Majorno nggih.
0: Kenceng, kenceng. Nggih ta niki kadang sane.
2: Nggih, Mas. Pokoke sing penting niku putri.
0: Oh, ngaten.
2: Nek kersa nggih Mas Sidiki ambak putra menapa.
0: Lho, lek kula mboten saged.
2: Mboten saged ta?
0: Nggih, Bu Sumiati mawon.
2: Masa disana minggu yu ayo
0: toh. Lah nggih kula lek nyanyi-nyanyi Jawa mboten saged.
2: Nggih.
0: Pemenang gending. Monggo atur pambagianipun Bu Wati.
2: Nggih, Mam nggih. Kang Nabi Manda nggih, Mam. Kali Mas Gilang, Mas Prayoga, Pak Cip, Pak sinten nggih sing wonten lereng gunung niku?
0: Oh, niku Pak Juwito.
2: Pak Juwito, Pak Pur.
0: Pak Pur.
2: Kalian Teh Sami Sunda, Pak Breng Bu Breng. Bu Wawan, Bunda Wati, Bunda Wati, Bunda Eti.
0: Nggih, jenengan piyambak.
2: Lha nggih blaran. Terus kali Mbah Penceng, Abah Bram. Mas Adi, Mbah terus manuan sangat nggih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng siang kagem Abah Bram. Assalamualaikum mangke nyuwun langgam napa niki Pak Babram niki. Oh diparingi tembang sawangan. Nggih, mangke dirantos nggih. Sawangan sampeyan sampun kula sumadhiaken wonten gelang alit kok gelang alit. Niki lho napa rondo gantungan. Disuwun kalian sinten niku wau? Wonten Bang Imam. Mangga sugeng midhangetaken kemawon. Lho dawa tak tinggal turu.